Julia, o ma kwamo ne ye da ofam se woni nkwansuo Julia su kwam pa wo ma bi ne meda tinana da me ton sa fros papa ba yan de wo wasem awurade yan me ko sisse men nyine